0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate radio.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem blan.

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet Zavedno si ti.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
3: Oso pa krakota po cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingu, cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, lingu, lingu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:19.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakor še panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:59.

0: Ura je 5:28.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 59 minut.

0: Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: Ura je 6:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 6:41, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:52, sončni zahod pa ob 19:04, dan bo tako dolg 12:23.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo delno sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Lenarti vam želimo en krasen dan, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:16.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 6:41, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12:52, sončni zahod pa ob 19:04, dan bo tako dolg 12:23.
1: Lep dan vam želi Radio Tomi.
2: Ura je 7:31.

0: Lepe pozdrave sončne primorske na valove Radia Tomi pošilja skupina Pomladni dan.
1: Ura je 7:46.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo delno sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem burja. Hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Dragi poslušalci, z vami sem kantavtorica Elizabeta Novak. Želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Ura je 8:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Ljubljana pretežno oblačno 16 stopinj, zračni tlak je 1022 milibarov in raste. Katarina nad Ljubljano pretežno oblačno 15, letališče Južnopučnika Ljubljana oblačno 15 stopinj, Rateče zmerno oblačno 11. Slovenjgradec pretežno oblačno 15 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 16, zračni tlak je 1024 milibarov in rahlo raste. Murska Sobota pretežno oblačno 15, Novo mesto oblačno 16 stopinj, letališče Cerklje ob Krki oblačno 17, Črnomelj oblačno, rahlo dežuje 17. Kočevje dežuje 15, Lisca pretežno oblačno 12 stopinj, piha severovzhodnik 19 km na uro, Postojna oblačno 15, letališče Portorož delno oblačno 18, zračni tlak je 1020 milibarov in rahlo raste, Bile pri Novi Gorici pretežno oblačno 16 stopinj, Vojsko oblačno 13, Vogel pretežno oblačno 9, Krederica v oblaki 4 stopinje. Najnižja jutranja temperatura je bila 10 stopinj, izmerjena je bila v Ratečah, letališče Lesce 14, Rudnopolje 9, prav tako na Krvavcu, Jezersko 11 stopinj, Rogle 10, Ravna Koroškem 14, Velenje 16, Celje 15 stopinj, Hrastnik in Maribor 16, Krajinski par Goričko 17, Ptuj 15 stopinj, Krško 16, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 14 stopinj, Koper 19, Bovec 12 stopinj, Dolenje pri Ajdoščini 18 in Paškocjanske jame 16 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo delno sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem burja. Hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 9:30.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:59 minut.
3: I can't see you in my arms anymore.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo delno sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem burja. Hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Terp.

0: mi u srcu. Radio Tomi.
1: Ura je 10:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo počasi jasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Popoldne, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno pooblačilo. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo delno sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na Primorskem burja. Hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi. Najboljši v mestu. Tomi.

0: Živijo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte. Pa se vidimo kje.
1: Ura je 11:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 21 stopinj. Zračni tlak je 1023 milibarov. Letališče Jurtopučika Ljubljana pretežno jasno 21. Slovenjgradec oblačno 17. Letališče je Zadaruse na Maribor oblačno 20 stopinj, zračni tlak je 1024 milibarov in raste, piha severnik 15 km na uro, Murska Sobota oblačno 21, Novo mesto pretežno oblačno 19, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 20 stopinj, Kočevje dežuje 16. Lisca oblačno 14 stopinj, Postojna oblačno 18. Letališče Portorož jasno 25, zračni tlak je 1021 milibarov. Bile pri Novi Gorici jasno 25 stopinj, piha vzhodnik 13 km na uro. Kredrica v oblaki 6 stopinj, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rateče 15, letališče Lesce 19, Rudnopolje 13. Krvavec 9 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 15, Rogla 10 stopinj, Ravna Koroškem 17, Velenje 20, Celje 19, Hrastnik 18 stopinj, Maribor in Krajinski park Goričko 19, Ptuj 20, Črnomelj 18, Kočevje 16 stopinj, Idrijska Bistrica 21, Koper 25, Bovec 20 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 23, Paškocjanske jame 22 in Vogel 12 stopinj.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter z severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: si vzel, le da tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radiu Tomi.
2: Blok 12, številka hiše 5, stanovanje lepo kot lekaj. Oče moj verjetno 20 let, plačeval bom ves ta mali raj. Stanovanje naše ni za ston, naj vam služi tale moj opis. Televizor, lift in telefon, pa še lep pogled na ves Pariz. A nedelja, to je res moj dan, mama v kuhini svoj hobi ima. Oče je v ekran zaverovan, jaz pa grem, ker ne vzdržim.

čez nebo, spet razpenja cesta mojih sanj. Bajnk je zarezal brazdo v noč, gledam skozi okno morje zvezd. O, kurirji časa in sveta, ste bili

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:59.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter z severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Pozdravljeni, sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.

0: poleti, v jeseni, po zimi, spomladi, Radio Tomi.
1: Ura je 13:30.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do

0: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...
1: A-Team, let's sing.

No, takole zveni tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
2: Sem Blaž,

0: In kot zadnja, častna noviteta, seveda, ki si je zaslužila mesto na naši tokratni tedenski lestvici, pa je...
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in z Modrijani imamo nov duet. Zavedno si ti.

No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter z severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 1 minuta.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter z severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.
3: I'm just because I play this same tune.

0: Jojo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 15:29.
2: Po glavi skače ti šef,

0: Ura je 15:58.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
1: Računalniške novice.
3: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačan dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
1: Računalniške novice.
3: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označilo za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker Anthropic ni želel dovoliti uporabe modelov Claude za množični nadzor in avtonomo orožje. Sodišče ni zahtevalo, da mora Pentagon uporabljati Claude, je pa preprečilo kaznovanje podjetja zaradi njegovih javnih stališč. Anthropic vodi še ločen postopek zaradi druge oznake tveganja.
1: Računalniške novice.
3: Skupina Schwartz, lastnica Lidla in Kauflanda, namerava do leta 2033 v severni Nemčiji zgraditi 5,6 milijarde evrov vreden podatkovni center za računalništvo v oblaku in umetno inteligenco. Objekt bo imel začetno priključno moč 240 megavatov, do leta 2045 pa bi lahko dosegel 1 gigavat. Novi center bo namenjen tako internim potrebam skupine, kot tudi zunanjim podjetjem in javnim ustanovam.
1: Računalniške novice.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo. Najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu, ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki buri okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Crklani, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo delno jasno, počasi se bo jasnilo, najkasneje na jugovzhodu, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na primorskem ob šibki burje okoli 27 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Proti večeru se bo od severa zmerno povlečilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja, nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter z severnih smeri. Napoved pripravil Blaž Šter.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio Tom.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo povsod razjasnilo. Do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj. Jutri bo po jutrni megli povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko upoblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutro v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Prijatelj dan vsem poslušalcem želi klapa Jadranski maestrali.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo povsod razjasnilo. Do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj. Jutri bo po jutranji megli povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko upoblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Napoved pripravil Blaž Terner.

0: radiju Tomi zažiga, se dobra volja dviga, na valovih zasije ansambl Prva liga.
1: Ura je 19:30.

0: novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči se bo povsod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v alpskih dolinah okoli 7 stopinj. Jutri bo po jutrni megli povsod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko upoblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno. Oblačnost se bo spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo. V torek bo sončno in razmeroma sveže. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Radio Tomi. Tommy Daley.

0: Lepo zdrav iz Rogaške Slatine, moje ime je Raf, želim vam veliko veselja o poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 20 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21 in ena minuta.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo posod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah onotranosti nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj. Jutri bo po jutrni megli posod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko upoblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Napoved pripravil Blaž Ter.

0: Dober večer, jaz sem Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 21:32.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22:01.

0: V novi številki računalniških novic si priberite. Uporabljate Chrome? Ste razmišljali o menjavi brskalnika? Nvidia naj bi za Hugging Face odštela skoraj 13 milijard dolarjev. Umetna inteligenca, podatki in prihodnost poslovanja. Poslovne rešitve so v zadnjih dveh letih doživele preobrazbo, kakršne panoga ni videla vsaj od uvedbe oblačnih tehnologij. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči se bo posod razjasnilo, do jutra bo marsikje po nižinah onotranosti nastala megla. Najnižje jutrne temperature bodo 10 do 16, v Alpskih dolinah okoli 7 stopinj. Jutri bo po jutrni megli posod sončno, proti večeru se bo od severa nekoliko upoblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj. V ponedeljek bo deloma sončno, oblačnost se bo spreminjala, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo, v torek bo sončno in razmeroma sveže, pihal bo veter severnih smeri na Primorskem burja. V sredo bo po sončnem in svežem jutru v zahodnih krajih oblačnost naraščala. Napoved pripravil Blaž Ter.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: OpenAI namerava 12. novembra 2026 prekiniti sodelovanje s Cursorjem, priljubljenim orodjem za programiranje z umetno inteligenco. Odločitev sledi prihodu Cursorja pod okrilje podjetja SpaceX, ki ga vodi Elon Musk. Po načrtovanju prekinitvi Cursor ne bi imel več neposrednega dostopa do modelov OpenAI. Poteza dodatno zaostruje že dalj časa napete odnose med direktorjem Samom Altmanom in Muskom, ki sta se v preteklosti večkrat javno sporekla glede razvoja in prihodnosti umetne inteligence.
0: Računalniške novice.
2: Južna Koreja pripravlja program umetne inteligence za vse, s katerim želi prebivalcem omogočiti brezplačen dostop do domačih generativnih modelov umetne inteligence brez običajnih omejitev uporabe. Umetna inteligenca naj bi pomagala tudi pri javnih storitvah, zdravstvu, davkih, stanovanjih in izobraževanju. Pri projektu sodelujejo SK Telekom, Kakao in KT, država pa bo zagotovila tudi zmogljivo računsko infrastrukturo. Preizkušanje se začne septembra, širša uvedba pa je načrtovana še letos. Generativno umetno inteligenco je doslej uporabljalo že približno 23 milijonov prebivalcev.
0: Računalniške novice.
2: Ameriško zvezno sodišče je razveljavilo odločitev Pentagona, ki je podjetje Anthropic označila za tveganje v dobavni verigi nacionalne varnosti. Sodnica je presodila, da je bil ukrep nezakonit in predvsem povračilen, ker